0: Iwa to n gbo mi laaro yi.
1: Baba wa.
0: Mo fe ki wo na kede esinu aye re. Wo wa daruko ara re.
2: Iyin loye o, adupe ese.
1: Loye o.
0: O to wi pe emi wo na daruko emi Sunday Afolabi.
1: Baba wa.
0: Ani ni iwoye ola. Iyanu ma sele laye mi. Mo fe ko kede esaye re lemeta. Wi pe emi Sunday Afolabi. Ni iwoye ola iyanu yo sele laye mi. Emi Sunday Afolabi ni iwoye ola iyanu yo sele laye mi. Emi Sunday Afolabi ni iwoye ola iyanu yo sele laye mi.

0: Iya omo lara o tojo meta.
1: Jesu ni kan loruko to duro. O ma le ipada.
0: Awon ti fowo soya gbe awon lo lope.
1: Mo so ton le so tori bi eyin le mi se fero. Jesu ni kan loruko.
0: Mejeji na l'Olorun jojo yonda fun wa. Happy Sunday, happy new month. Oshu ayo oshu idunu. Atun jojo mu. Oshu ikejo atun jojo mu je kalo. Ege bi ya mi. Ya Olajide se man so. Alo ntun mu je kalo.